0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: To je ljubav od mora.

0: 50% jeftinije.
1: Dakle, velika vila.
2: Vila.
0: Velika.
2: U Karlobagu.
0: 450 kvadrata imam. U Karlobagu, na broj telefona 095-915-7209.
1: Malo prekida, hoće ponoviti broj, jesi uhvatio?
2: Zapisao sam ja to.
0: 095-915-7209.
1: Željko je to zapisao, meni biste trebali tri put ponoviti.
2: Pa i četiri,
1: ipak su me godine pritisle, Željko mi je prpošan mlad.
2: Hvala, pozdrav Karlobagu gdje se prodaje vila na 095-915-7209. Tamo je lijep zrak, a?
1: Htio se reći čist.
2: Čist, da.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godine.
1: Dobro.
3: I još jedan Ford Focus Caravan 2.0 diesel, on je 2011. godine.
1: Dobro.
3: Sve skupa na broj 098-840-196.
1: Dobro, ajmo, nadamo se. Hvala vama. Također srdačan pozdrav, da će evo i ova prodaja ovih vozila biti uspješna. Volkswagen Passat Caravan iz 2008. i Ford Focus Caravan diesel iz 2011. Prodaja je na 098-840-196.
2: Halo. Mali oglasi u programu Radio Zadra, 9 sati 25 minuta 35 sekundi.
1: On uporno hoće. Da mi zapijamo na francuskom.
2: A suzimo,
1: uozbilji se, Maksime, sad ću ja nešto pijati ozbiljno. Molim te, ta instrumental. Bio si sad, si nam se javio, da. I to. Lijepo je bilo, pretpostavljam malo i
2: dirljivo. Pa bilo je prvo, da, je.
1: Da, dobro, ipak smo malim oglasima.
2: Halo.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: A ja bih samo vas pohvalio i rekao mi gospođi Suzi da Željko bude uvijek uz nju. Željko sve kontrolira i nek bude uvijek uz nju.
2: Ne možemo drugačije, vjerujte mi.
4: Evo ja sve kontroliram i pazim, ali Željku ne more ništa pobignuti.
2: Da, da, da.
4: Željko sve pazi, ko je zvao, što je zvao i kad je zvao, sve što
1: da, da, da, da, da, ja apsolutno, slažem se.
4: A pohvalio bih gospođu Suzi, ali Željko sve prati i razgovara,
2: to
4: prati sve.
2: To je lijepo čuti, hvala lijepo.
1: Koncentriran.
4: I gospođo Suzi, nemojte ga puštati dalje sebe. Nikako dalje sebe.
1: Pa dobro. To. Hvala, pozdrav ću vaš savjet, prati.
4: Ja sam pohvaliti,
1: hvala vam,
4: dobro.
1: Hvala vam puno.
4: Bog, živjeli, Bog.
2: Sad će Suzini fanovi krenuti. 9 sati i 27 minuta. Ali moramo ići na zvonik odraditi emisiju, je li važi?
1: Dobro. Ti moraš kontrolirati cijelu situaciju. Ja se mogu biti opuštenija, jer ti si taj gdje se pola...
2: Kad dođeš gore, imat ćeš vremena za opuštac.
1: Temeni kamen.
2: Ah. 314-315. Imamo koga? Nemamo. A Suzi, ne maši.
1: Vruće mi je. Imamo dobro telefon. Jutro.
5: Dobro jutro ili dobar dan, svejedno.
1: Naravno, bitno da je dobro.
5: Da,
1: recite.
5: To je bitno. Ma evo, prodajem samostojeću bagatovu mašinu.
1: Dobro.
5: Vrlo povoljno. Samo da je se riješim, jer imam duplu, pa onda...
2: Da.
1: A, bravo.
2: I ti Suze uzela?
5: 098.
1: Već sam ti rekla što mislim u mašinama i svoje vještini. 098?
5: 951.
1: 91. Dobro.
5: 929.
1: Znači, vaš broj je 098-951-1929.
5: Da, da, ma ja bih samo napomenula, ljudi se zabune. Znači, mašina je u svom ormariću, u kabinetu svome. Ono, nije da se može nositi kao kovčežić, nego ima svoje postolje, kabinu.
1: Jasno, kad ju dođu po nju, oni tu nju stave u jedan dio negdje u stanu i ona stoji. Nema sad to prebacivanja iz jedne nekretnine u drugu nekretninu.
5: Da, ono, iz jedne oni svi misle da je to na Kovčežić. Nije na da. Kovčežić, je to stara mašina.
1: Jasno.
5: Očuvana samo, ono...
1: Ko voli šivati, ko zna šivati, dobro će mu doći.
5: Pa eto, ja bi je prodala vrlo, vrlo povoljno i onda za drugo ću sve dalje objasniti kad neko
1: nazove. Mi se nadamo da ćete imati poziva, uspjeti.

0: ti isto uživaš u tome, tako da jako sam sretan, evo, treće dijete i veliki, opa, veliki, veliki blagoslov za mene i moju obitelj i ne mogu ništa reći, evo jedva čekam da nam beba stigne.
1: Hvala još jednom, čestitke tebi, rekli smo cijeloj tvojoj obitelji i tvom timu, budi dalje ustrajan na tom svom putu, a mi ćemo pratiti tvoje nastupe.
0: Evo, hvala vam na podršci, hvala što pratite i evo, pozdrav svim vašim i nas, da sam ih razveselio i da dijele barem dio moje sreće.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji
1: Blues Session. Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: jer je pjesma dio nas, to je zaista jedna prava radijska istina. Pjesma je uvijek tu, ostaće s vama, a i s nama. A nešto inače ljepše od naših pjesama mogu biti jedino naše emisije. Roller Coaster je na rasporedu u 17.25, a Blue Session je na rasporedu u 21 sat. A ako slučajno nešto propustite, to možete nadoknaditi na web stranicama, tako da nema razloga za brigu. Ako vam se ide vani, možete malo prošetati na ovom suncu, da malo vam i raspoloženje poraste, ali svakako nemojte napuštati naše frekvencije.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

0: montirao.
1: I tamo smo snimili je onako kako smo napravili u našoj, ovoj, našoj rupi. Live, spojili se 1, 2, 3, 4 i take 3 je, nam je najbolje pasao, 4 snimljena. Take 3 i tako je ovaj pjesma zabilježena. Poslije smo još snimili neke back vokali, ja sam snimio ustru harmoniku. Tako da cijela ova akcija oko snimanja i spota i pjesme je trajala koliko traje pjesma. Jer spot je isto snimljen paralelno sa snimanjem pjesme. Kamere su bile spojene i pratile su naše snimanje. Kasnije smo dodali par kadrova na navijanja, tako da cijela ova priča je jako brzo tekla ako pismen balunajem. I evo, čekamo prvenstvo, svirke i nadamo se da će publika ovi zavoliti ovu pismu. Već smo svirali par puta na koncertima, vesela je, puma ponese. Tako, amo, balunajem, balunajem, balunajem, ja. Pozdrav od daleke obale, jak še Hrepe, ja sam Hrepa, vidimo se, živjeli.
2: Balunajem, balunajem, balunajem, ja. Balunajem, balunajem, to

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: U mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
0: u mojoj kući,
1: u mom

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Movasjan. Radio Zadar.